ساده تر می بایدید جنسوار مرانتا و شمالشگاه هشده دابل نیستیم اما همه سمبره گیتا داتا نیستیم نیستیم پر منون پوشینو آگید.